0: Radio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Kami ini merupakan perlindungan secara hukum bagi hak-hak yang mereka miliki.
2: Sudah berupaya semaksimal mungkin melaksanakan hampir di 38 titik.